sa iya mensahe ginpahayag ni Brigadier General Iscanillas. Ginhatagan niya pagtamod ang matigayunon lamang tayuyon nga paghatag sing kalinong sang bugos nga pungsod sang pamaagi sang aton nga mga kasundaluhan kag upod ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Kaga of course ginapanawagan man sang aton nga bag-ong commander sang 3rd ID ang mga nagkalalabilin nga mga taho nga yara pa sa bukid o kunaintuan sang sala nga ideolohiya nga magpanaog na ka magbalik sabak sa aton nga gobyerno para sa ilang nga kalinong kag of course mga ka K5 para man sa ilang nga seguridad.

Kaga syempre mga ka-K-5, ginapasalamatan man naton ang aton nga retiring leader sa iyang pila ka dekada nga pagaserbisyo nga may dedikasyon, may tagipusoon, no? Nga nagahatag siya sang iyang leadership sa hindi lamang sa kasundaluhan kundi ang leadership man nga ara sa iya tagipusoon para sa aton nga mga pumuluyo, para sa aton nga mga partner stakeholders kaga madamo pangaiban. Sa liwat mga ka-K5, ginapasalamatan naton ang aton nga retiring leader kag amuman nga gina-welcome naton ang aton nga bag-o nga commander sang 3rd Infantry Division of Philippine Army.

God na amo ang isa ka langit nun. Eurohanon 11, versikulo 13, kag 16. Sa pila ka panahon, ang duha ka klase nagpabilin nga bulag. Ang kaliwatan ni Cain nga naglapnag gikan sa duog sang ila una nga puluyanan, naglinapta sa mga kapatagan kag mga nalupyakan sa diin nagpuyo ang mga anak ni Seth. Kag ang naulihi si Seth, ang iya pamilya, agon makapalagi ugikan sa ila, makahigko ng influensya, nag-isol sa kabukiran, kag dito naghimo sang ila puluyan. So nagpabukid na ni si kaliwatan ni Seth. Samtang nagapadayon ini nga pagbulagay, binuhoptan nila ang pagsimba sa Dios sa iya kaputli. Apang sa pagligad sang panahon, nagpangahas sila sing amat-amat sa pagpakigupod sa mga pungluyo sang mga nalupyakan. Ini nga susasyon nangin mabungahon sang pinakamalain ng mga resulta. Nakita sang mga anak sang Dios na anak ni Seth ng mga Dios nun, ang mga anak na babae sang mga anak sang tao kaliwatan ni Cain ng mga matahom sila. Ang mga anak ni Seth na naganyat sa katahom sang mga anak na babae sang mga kaliwatan ni Cain, nagpaakig sa Ginoo pagi sa pagpangasawa sa ila. Madamo sang mga sumilimba sang Dios nga nahaylo sa sala paagi sa pagganyat nga yara karon sa ila tubang. Kag nadula nila ang ila pinasahi balaan nga kinaiya. Nagapakigupod sa mga malaot, nangin kaangay sila sa espiritu kag mga buhat. Ang mga pagdumili sang ikapito nga sugo wala ginsapak, kag ginpangasawa nila ang tanan nga ilang ginpili. Ang mga anak ni Seth nagkadto sa dalanon ni Cain, Judas kapitulo 11. Gintotok nila ang ilang manahuna sa kalibutanon nga kauswagan kagkalipayan, kag ginpatumbayaan ang mga kasuguan sa Ginoo. Ang mga tao hindi luyag nga hoptan ang Dios sa ila, ihibalo sila nang inwalay pulos sa ila mga unahuna, kag ang ila buang-buang nga tagipusoon nagdulong. Roma 1, versikulo 21. Gani gintugyan sila sang Dios sa isa ka hunahuna nga wala sing paghukom. Versikulo 28. Ang sala naglapnag sa duta, pareho sang makamamatay nga aro. Sa sulod sang halos isa kalibo katuig, si Adan nagkabuhi sa tunga sang mga tao, isa ka saksi sa mga resulta sang sala. Matutong niya nga gintinguhaan nga punggan ang huyop sang kalautan. Ginsugo siya sa pagtudlo sa iya mga kaliwat sa dalanon sang Ginoo, kag ginpakabahandi niya sing maayo ang ginpahayag sang Dios sa iya, kag ginsulit ini sa masunod nga mga kaliwatan sa iya mga anak, kag mga anak sang mga anak. Sa ikasiyam nga kaliwatan, ginlaragway niya ang balaan kag malipayon nga kahimtangan sang tao sa paraiso. Kag ginsulit niya ang maragtas sang iya pagkapukan nga nagasugid sa ila sang mga pagantos, nga sa diin ang Dios nagtudlo sa iya sang kinanglanon sang istrikto nga pagsunod sang iya kasuguan. Kag nagapaathag sa ila sang maluluyon nga mga aman para sa iya kaluwasan. Apang dutay lamang ang nagpamati sa iya mga pulong. Sa masami, ginasugata siya sang mapait nga mga pasipala tungod sang sala nga nagdala sang amo nga kailo sa iya mga kaliwatan. Ang kabuhi ni Adan isa sang kasubo, pagpaubos kag paghinulsol. Sang naghalin sila sa Eden, ang pangunahuna nga dapat siya mapatay, nagpakunyag gid sa iya. Una nga ginpakilala sa iya ang katunayan sang kamatayon sa tawhanon nga pamilya sang si Cain.
ang iya

nganay nga anak nga lalaki nangin manugpatay sang iya utod. Napuno sang labing dako nga panghinulsol sa iya kagulingon nga sala, kag doble nga nasubuan sa kamatayon ni Abel, kag sa pagsikway kakain si Adan nagduko sa kasakit. Nasaksihan niya ang lapnag nga kagarukan nga sa ulihi, magatugas ang kalaglagan sang kalibutan paagi sa iya sa isa kaanaw. Kag bisan pa ang sintensya sang kamatayon, ngayon pahayag siya sang iya manunuga sa una daw makahaladlok, apang pagkatapos nga makita sa sulod sang halos 1,000 katuig ang mga resulta sang sala, nabatyagan niya nga maluluyon ang Dios siya tigipusoon ang 1 kakabuhi sa paluoy sang pag-antos kag kasubo. Walay sapayan sang kalautan sang kalibutan anti sang anaw, yadto nga dag-on indi subong sang masami ginahuna, 1 kadag-on sang pagkaignorante kag barbarismo. Ang mga tao ginatagan sing kahigayunan nga maglabot o malabot ang mataas nga talaksan sang moral kag intelektual nga kadalagan. Mayara sila dako nga physical kag mental nga kusog, kag ang ila mga bintaha sa pag-angkon sang reliyoso kag siyentipiko nga ihibalo wala sing tupong. 1 kasayop nga magunahuna nga bangod nagakabuhi sila sa 1 kadako nga edad, ang ila mga unahuna naghamtong sing ulihi. Ang ila mga gahom sa unahuna timprano pa nga napalambo, kag yadtong nagapalangga sang kahadlok sa Dios kag nakabuhi. Naisuno sa iya kabuton padayon nga nagdugang sa ibalo kag kaalam sa bugos nilang kabuhi. Kung ang bantog nga mga eskolar sang aton tion ipaanggid sa mga tao nga pareho sing edad nga nagkabuhi antes sang anaw, daw suwong sila sa manubo sa unahuna kag sa physical nga kusog. Samtang ang mga tinuig sang tao nagnubo kag ila physical nga kusog nagnubo, amuman ang isa iya mga ikasarang sa unahuna nagnubo. May mga tao nga nag-aplikar karon sang ila pagulingon sa pagtuon sa sulod sang 1 ka panahon, alin sa 20 tub-tub 50 katuig, kag ang kalibutan na puno sang pagdayaw sa ila mga nalabot. Apang daw ano kalimitado ining mga natigayon kung ipaanggid sa iya sang mga tao nga ang ila mental kag physical nga mga ikasarang nagalambo sa sulod sang mga siglo. Ang point mag-aturan nga kung ato ni kumpara ang mga biskan mga suma cum laude pasubong, kay halin sa 20 hasta sa 50 ang edad bantog sila sa bilong nga kalibutan. Pero kung ikumpara ta sa mga tao sang una nga nagkalapantay sila sobra 900 ang edad, pila ka mga century nga ilang ipahimuslan ang ilang alam, perte ka alam nila kay perte ka baskog ang ilang nga utok subong man ang ilalawas. Matuod nga mga tao sa moderno nga panahon may benepisyo sa mga nalabot sang ila mga ginsundan. Ang mga tao nga may maayo nga mga hunahuna nga nagplano kag nagtuon kag nagsulat, nagbilin sang ila buluhaton para sa mga nagasunod. Apang bisan pa sa sining abahin kag kuntuhoy sa tawhanon lamang ibalo, daw ano kadako ang mga bintaha sang mga tao sadtong dumaan nga tion. Yaras to nga nila sa sulod sang ginatos katuig ang 1 ka nga gintuga sa dagway sang Dios nga ang manunuga mismo nagtawag nga maayo ang tao nga gintudluan sang Dios sa tanan nga kaalam nga hanungod sa material nga kalibutan. Natuman ni Adan gikan sa manunuga ang maragtas sang pagpanuga. Siya mismo nakasaksi sang mga hitabo sa sulod sang 9 ka siglo. Kagin paambit niya ang iya hibalo sa iya makaliwat. Ang ila sang una, ila lang istorya, grabe nga ang ilang mga hunahuna, grabe nga daw computer.
na ang mga antediluvian wala sing mga libro, wala sila sing nasulat ng mga record, apang sa ilah dako nga physical kag mental nga kusog, may mabakun sila nga mga andumanan nga makasarang sa paghangup kag pagkupot sang ginkomunikar sa ilah kag sa baylo sa pagpalinton sini nga wala sing halit sa ilah nga mga kaliwatan. Kag sa sulod sang ginatos ka mga katuigan, may pito ka henerasyon nga nagkabuhi sa ruta sing dungan nga may kahigayonan nga magkonsulta sing tingob kag makabinpisyo ang tagsa paagi sa hibalo kag eksperyensya sang tanan. Ang mga bintaha nga naagom sang mga tao sa to nga dagon sa pagtigayon sing hibalo tuhoy sa Dios paagi sa iya mga binuhatan, wala pagid mapaanggid kutob sa to. Kag malayo sa isa kadag-on sang reliyoso nga kadudulman, yadto isa kadag-on sang dako nga kapawa. Ang bugos nga kalibutan may kahigayunan sa pagbaton sang instruksyon gikan kay Adan. Kag yadtong nagakahadlok sa Dios sa Ginoo, mayara man kay Kristo kag mga anghel bilang ila mga manunodlo. Kag mayara sila sang isa kahipos nga saksi sa kamatuoran sa hardin sang Dios nga susulod sang madamo nga mga siglo nagpabilin sa tunga sang mga tao sa gawang sang paraiso nga ginabantayan sang mga kirubin ang himaya sang Dios ginpahayag kag diri nagabot ang nahauna nga mga sumilimba diri ginapatindog ang ila mga altar kag ang ila mga halad ginhalad. Diri gindala ni Cain kag ni Abel ang ila mga halad kang ang Dios nagpaubos sa pagpakigangot sa ila. Indi makapanghiwala sang pagpangduha-duha ang pagluntad sang idin samtang nagatindog ini sa talaraon. Ang alagyan sini ginabalabagan sang nagatanaw nga mga anghel. Ang pagkasunod-sunod sang pagpanuga ang mga butang nga ginatuga sang hardin, ang maragtas sang duta, sang duha kakahoy sini nga suod gid nga naangot sa kapalaran sang tao, hindi malalis nga mga katunayan kag kamatuoran, kag ang pagluntad kag pinakataas nga mga otoridad sang Dios ang obligasyon sang iya kasuguan. Mga kamatuoran nga ang mga tao mahinay sa pagduha-duha samtang si Adan yara sa tunga nila. Walay sa payan sang nagapangibabaw nga kalautan, maisa kalinya sang balaan nga mga tao nga ginpataas kag ginpadunggan paagi sa pagpakigupod sa Dios. Nagkabuhi subong nga yara sa pagpakigupod sa langit. Sila mga tao nga may dako nga intelihensya nga may makatilingala nga mga kadalagan. May dako nga kagbalaan sila nga misyon sa pagpalambo sang kinaiya sang pagkamatarong sa pagtudlo sang leksyon sang pag-adyos nun hindi lamang sa mga tao sang ila panahon kundi para sa palabuton nga mga henerasyon. Pila lamang sang labing kilala nga ginsambit sa kasulatan apang sa bugos nga mga dagon ang Dios may matutom nga mga saksi matutuod sing tigipusoon nga mga sumilimba. Nanungod kay Enoch nasulat nga nagkabuhi siya sa kanuman kag lima katuig kag nangin amay sang isa ka anak nga lalaki. Sa tapos sini naglakat siya upod sa Dios sa sulod sang tatlo kagatos katuig. Sa sining nahuna nga mga tinuig si Enoch naghigugma kag nagkahadlok sa Dios kag nagtuman sang iya mga sugo. Isa siya kabalaan nga linya ang mga manugtipig sang matuod nga pagtuo, ang mga katigulangan sang ginsaad nga binhi. Gikan sa mga bibig ni Adan na tunan niya ang madulom nga sugilanon sang pagkapukan kag ang isa ka sang kalipay sang grasya sang Dios subong sang makita nga saad. Kag nagsalig siya sa manunubos
nga magkari apang pagkatapos ang pagkatao sang iya una nga anak nga lalaki si Enoch nakalabot sang mas mataas nga eksperyensya naganiat siya sa mas suod nga kaangtanan sa Dios mas narealisar niya sing bugos ang iya kaugalingon nga mga obligasyon kag responsibilidad bilang isa ka anak sang Dios kag samtang nakita niya ang gugma sang bata sa iya amay ang iya simple nga pagsalig sa iya pag-amlig sang nabatyagan niya ang madalom naghandom nga kalulo sang iya kagulingon nga tigipusoon para sa sinang panganay nga anak nga lalaki natun-an niya ang isa kahamili nga leksyon sang makatilingala nga gugma sang Dios sa mga tao sa dulot sang iya anak kag ang pagsalig nga ang mga anak sang Dios makapahuway sa ila langit noon nga may ang walay katub tuman hindi matungkad nga gugma sang Dios paagi kay Kristo nangin tupiko sang iya mga pagpamalandong sa adlaw kagabi kag sa bugos nga kainit sang iya kalag nagtinguha siya sa pagpahayag sinang gugma sa katauhan nga iya ginapuyan ang pagpanglakato ni Enoch upod sa Dios hindi isa ka damgo lamang ulpalanaon kundi sa tanan nga mga katungdanan sang iya adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Wala siya nangin isa ka ermitanyo nga nagasira sang iya kagulingon sing bugos gikan sa kalibutan. Kay may buluhaton siya nga himuon para sa Dios sa kalibutan. Sa pamilya, kag sa iya pagpagigangot sa mga lalaki bilang isa ka bana kag amay, isa ka abyan, isa ka banwahanon siya ang maligon wala nagabag-o nga alagan sang Ginoo. Lamang magutoran nami ang sugilanon diri sa buhi ni Enoch pero wa na makita sing tiyon nga magapadayon pa. Padayon siya sa sunod nga mga timpo tapuson lang nato ini sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal, aluklukan at pinasa. Salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa mga alaala sa inyong mga bayani ng panampalataya. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan at pagpalain mo nakikinig. Pagpalain mo ang CEO Camille Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, ngayon din sa lahat mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.